ليي اقص اقط ايجو دنه دنه اينك البيك خزم سات ادا اقص خشكو دنه سات شد بتنهي دي مازجو دنه سات ايا بيتش اندخوي ناغو دنه اي اخد اف Akon de Jesus Christ jigot eia anne hanast eidgo. Eid eia anne tsida tsida ba yas nigi bis aschako bi gia hadi ah ah ah bitte ne hadi ah tish nishashin jo anne tsida ba yas nigi tish nigo. Dide artisne de yin bezade ge benache dobets ado dide ge bikiti tra a koko Jesus Christ anne abe acho izne izego pichia anne jo e artisne a konde anne do billa ashtai danne ekko Anne bihji yada. Hu hui anne bihji yagi. Eid eya. Sin asna os jid bekhaje khaji yago aade. Hui na. Aade hui na at ey. Anne anne wal yey. Do da, tsida do, tsida ki, tsida ba yachas siniki eko. Anne bi jiya. Eich at ina na al yesha shim. Judi, tsina sna os tsid bi khaki, danne dan nego. Eit eya, haida. Dots eed at eed again. Aje ba hot e send e haida bechas ani. Tsida bechas ani. Tsida a tristan lini. Keen tkiko. E ade. Anne. Hachas aunt e tsinas na naostid. Bekaki. Jo e hot end e. Akut idet akhida chenas naos chen bekhaki haji yago ade we na is lego ba yahas senegi bichi yago at jo ehot ego di yin bezadegi is chen ne khayo sen do shint o akhwije tanne bella ashtain lini Danne ge it ego, da jiz tsada. Jesus Christ, anne wal yei, tsida ba yachas senegi e ade. Hachas ago bi jia, ajado da tsidegi do bi jia dande. Do da tzidigi e kwa I na ba atent e nte. Ba yada chasinigi kwa I na. Do bida det e tant e nte. Be chas ani do kiji tkitante. Akkonde. Akkonde. Tsina thaos tzid. Be kaje chaji yago. Eits idat aat ebet kach yi jeigi necha ajit in. Pangit e ha atent ente. Nechide ya pangit e. Sida no so do pejgo neche ina besas kach at ego. Daini kahnt ego. Nech ach ajiya badakha senegi
Nechibela ashlaine.